0: Hot Sticks Sipho Mabuse are let's get it on. Yeah, yes, you pare ke la go irela ya bedi. Nna le bona go ba le netse le FM. Are na pere go gore ka bolo gore wena o ikana kang 0860002452. Re lo chatle tobe.
1: Hey, Koko.
0: Hi.
1: Hi, di mana kae no ka?
0: Ke rona tle.
1: Eh, nna ke tsaba tsaba rona. Nna ka tsaba le nngwe re mang go kutle nne re go bona. Ke le tsena thaba ke ka mkai.
0: Nna ke a leboga tle.
1: Kata o bolela mme ke re ja ka mo tsela ga tsa tsa village ne.
0: Mhm.
1: Ke re nna ke ka na gore this year le gore economy e ntse e le gona e thata fa go warranta e bile. Ke re ke ka na re go metse tsiri fa se tsenwe se le ke ne ke ka go sa reka so. Ke ndi mo ka ntusha ke ne ka re di ba ntse tsa mola ke se fihlela le ke se reka mo re re se atura na ple. Ke tlo lo go bona e tura ya na ple ke mathata fela.
0: Re o ikana rotla go boketsa gore gone o sereka e bile o dumela a o tlo se fithelela o tlo sereka makareng re ya lo cha thobela e ba le nna go thobela FM dumela re ikana hello
2: kuto maloba uri ura ndato muri original ara wa sina original ke nna mogete ya re jer definitely u tumi ari mangu go ke motho a thobela
0: A bona definitely utumile makareng.
2: A bona ke tsore ke di million tsa tharo le metso. Ke di mang go nna go go tla nna nna ke yinde o ba nna go go mushumo a ke bareka ke go bareka mushumo ga mo e bile a ke ne ke forma ke re tswa mmerwa ka.
0: Eh.
2: E ke tswa mmerwa ga re ndi ke ding sa di yeng ene. Ha di ke tse ke a tshaitsa ona mo tlo tharo he o sa tshaitsa ke re ke feditse mushumo.
0: Wi kana ka gore go tlotlela pele ka go shoma mushumo wa gago ka mogo o gonang ka ona.
2: E o tsere ke pentshile ngushi so mo ndo feta o mwa ga tshe go ke lifi ke tata ke next door ya ena sa re ke ke tamba ireke
0: o go kwele lipsina go la gole ke mene metsi tsone le wena re ke le go ire le bobedi go ba le ne thobele FM re ikana hle
3: kama njwa mangonya ka mpotsa gore o re dilile ka mogole go le skela ntukolla ke ka bakala gore ke lwala bolwetse ba monagano
4: aga ke se ke se bolwetseng sona se
3: so what if a ke lwala monagano pele ka e wena o bolela le ba lefapha ba bolela ka ona
4: a go gonege wena ke wena o bolela dilo tse ding tshitsa go tlhakatlhakana tse o sa ikweng rena ba re go theletse re gona go kwa no mo iswa ga botse botse ka mo a dire motswara
3: ke nna nka ta mo pele ya ka le go tsaka re nna ga ke lwala monagano le toreng
4: mampane o lwala bolwetse ba monagano
5: ayayayaya ke tsa mosepologo tsa mahlakong ipsine ka tsona ka kotara pele ga ira sesaikona to 8 mahlakong mosego bja mosepologo oo